Simudzimai uye mugari wemudombo shava Zimbabwe. Muupenyu hwangu ndasangana nematambudziko nekurwadziwa kukuru. Aya matambudziko matatu ari kuratidza pamhuri yebofu mambuya vhenu. Matambudziko avo matambudziko angu zvekare.